jariñ du def effet walaal amal bi doonil ikhlas boko jëfé te sellu munamuni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sell rek motax sahil bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul munamuni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajale wat ko ning koy teulé ning koy ñaka mané munamuni jëf ju selul non la mel mané jëf ju selul non la mel ngena jëf ju selul non la mel ngeen bal ma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu sayir bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen bal ma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronte sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun wal amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depok ay al quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonent ni annasu kulluhum hulka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jefe seen xam xam mun borom xam xam yi jefe seen xam xam pert nañu muni bam dess ña selal borom xam xam yeb pert nañu dom adama yeb pert nañu bam dess borom xam xam ya ña muni waaw muni borom xam xam yu ñu sété ni ñom pert guñ muna muni ñomit pert nañ ñi deer way muna bam dess ni te jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété dom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja muni dom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu dom adama di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñ gesto rek barasté ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep pert nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé ak jaxé motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamb ko sop ndax jaxé gum jaxé rek sekere selal muna amuni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jamb yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi
ñu andek talibé bi romb ben